0: एषः प्रथमपुरुषः। इदानीं वदति इति क्रियापदं, बालिका वदति,
1: बालिका भाषते,
0: बालिके वदतः,
1: बालिके भाषेते,
0: बालिकाः वदन्ति,
1: बालिकाः भाषन्ते।
0: उत्तमम्। तर्हि प्रथमपुरुषं ज्ञातवन्तः खलु। इदानीं मध्यमपुरुषस्य रूपाणि, त्वं नमसि,
1: त्वं वन्दसे,
0: युवां नमथः,
1: युवां वन्देथे,
0: यूयं नमथ,
1: यूयं वन्दध्वे।
0: उत्तमम्। इदानीम् उत्तमपुरुषस्य वाक्यानि, अहं नमामि,
1: अहं वन्दे,
0: आवां नमावः,
1: आवां वन्दावहे,
0: वयं नमामः,
1: वयं वन्दामहे।
0: तो इस तरह हमने आज परस्मैपदी और आत्मनेपदी धातु के बारे में थोड़ा सा जान लिया। हम जब बोलते हैं ना वंदे मातरम, तो वहाँ वंदे इति क्रियापदम अस्ति, तस्य अर्थः भवति अहम् मातरम वंदे, अहम् भारत मातरम वंदे। तो ये आत्मनेपदी, वैसे ही वयम् भारत मातरम वंदामहे, तो वंदामहे अत्र आत्मनेपदी बहुवचन हो गया। तो वंदे मातरम तो हम सब जानते हैं, तो वहाँ जो रूप है क्रियापद का वो है वंदे। तो वंदे आत्मनेपदी धातु, वंद उत्तम पुरुष, एक वचनम लट लकार इति स्मरन्तु। अस्तु, इदानीं एकं श्लोकं वदामः। वसुदेवसुतं देवं,
1: वसुदेवसुतं देवं,
0: कंसचाणूरमर्दनं,
1: कंसचाणूरमर्दनं,
0: देवकी परमानन्दं,
1: देवकी परमानन्दं,
0: कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं,
1: कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
0: तो अस्मिन् श्लोके क्रियापदं किम्? वन्दे, वन्दे इति क्रियापदम्। अहं वन्दे, अहं कं वन्दे इति पृष्टे सति उत्तरं भवति अहं कृष्णं वन्दे। पुनः अहं कीदृशं कृष्णं वन्दे? तर्हि वसुदेवसुतं, पुनः कीदृशं? देवं। पुनः कीदृशं? कंसचाणूरमर्दनं। पुनः कीदृशं? देवकी परमानन्दं। पुनः कीदृशं? जगद्गुरुम् इति बहूनि उत्तराणि तत्र सन्ति। अतः अहं कृष्णं वन्दे इति एकं वाक्यं, तत्र वसुदेवसुतं, देवं, कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, जगद्गुरुम् इत्यादीनि कानि? हा, सम्यक् ज्ञातम्। इत्यादीनि सर्वाणि विशेषणानि, कृष्णशब्दस्य विशेषणानि। वसुदेवसुतः कृष्णः, देवः कृष्णः, कंसचाणूरमर्दनः कृष्णः, देवकी परमानन्दः कृष्णः, जगद्गुरुः कृष्णः। तं वन्दे, अतः अत्र श्लोके कृष्णम् इति द्वितीया विभक्ति अस्ति, अतः वसुदेवसुतं, देवं, कंसचाणूरमर्दनम् इति विशेषणानामपि द्वितीया विभक्तिः अस्ति। तर्हि पश्यन्तु, किञ्चित् संस्कृतं पठामः, किञ्चित् व्याकरणं जानीमः, तर्हि वयं श्लोकस्य अर्थं ज्ञातुं शक्नुमः, तेन विशेषम् आनन्दम् अनुभवामः। अतः अवश्यं संस्कृतं पठामः, किञ्चित् व्याकरणं जानीमः, श्लोकानाम् अर्थं जानीमः, आनन्दम् अनुभवामः। आगच्छन्तु, पुनर्मिलामः श्वः। एकः प्रश्नः अस्ति खलु, तर्हि प्रश्नः अस्ति, शृण्वन्तु। वन्दे मातरम् इति घोषे क्रियापदं किम्? उत्तरम् अवश्यं प्रेषयन्तु। धन्यवादः। इदानीं रामरक्षा स्तोत्रपठनम्, श्लोकसङ्ख्या 31 38 पर्यन्तम्।
2: श्रीगणेशाय नमः।
3: श्रीगणेशाय नमः।
2: दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्।

0: रामो राजमणि सदा विजयते,
1: रामो राजमणि सदा विजयते,
0: रामं रमेशं भजे,
1: रामं रमेशं भजे,
0: रामेणाभिहतानि शाचरचमू,
1: रामेणाभिहतानि शाचरचमू,
0: रामाय तस्मै नमः,
1: रामाय तस्मै नमः,
0: रामान्नास्ति परायणं परतरम्,
1: रामान्नास्ति परायणं परतरम्,
0: रामस्य दासोऽस्म्यहम्,
1: रामस्य दासोऽस्म्यहम्,
0: रामे चित्तलयः सदा भवतु।

0: जानने।
1: इति श्री बुध कौशिक विरचितम् श्रीराम रक्षा स्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्री सीता रामचन्द्रार्पणमस्तु
2: रामरक्षा स्तोत्र पठनम् अभवत्। श्वः पुनर्मिलामः। इदानीं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा अद्यतन कार्यक्रमं समापयामः।
3: दुर्जनः सज्जनो भूयात्।